0: tanga tatu kananga kodro anzuni munani ake mokunzi batati bimbo anti komitu bimbo na a le suko sa ki na terasu tenti kusala ngana a mokunzi batati a gwa vakati bimbo a konseye ni kwe atanga ni kwa sa to kwa sote neba matanga ti debango yanga tsa ni so ni mbe fale duti na lango ti lasu na mbagi ti ndoka dengo banga ti bimbo akir nana biko usela ngomba sambala na ngwa gumba ya ndali ti tene akanga d'abord yanga ti tingo tereti a zoti dengo banga wara assemblée générale ta magistrat ndani ni la sala munda su kwa matu kwa su na zoni mbe ti tene alaga na lango ti alimbi mbumbi ala sara depasement singa pe me alimbi ala ku mardi le 7 si ala gatenti de pango yanga tani aso matu kwa ni so nyimbi akampe kon wa ne mati eti binamenza se wa songo atendangwa biteti mungi tsai tata la kuka Geoffroy Gerville la sou ainga na yoti legbe ainga na yoti legbe atenyeba lo wa kwa na ngoba sina akutse zeli fondo mbagi di bombari na la kuito suna yanga da sina la sa to kwa sote ne akam vuna se wani e bi lega kwa binamenza asosia da mato kwa chikwa ni pepe asi wa wamba asiwa wamba asiwa banguzwa nambagi chingu simo na vunabaya sato kwa soto suti binamensa asiwa songo azuko susa ingala teneti bingana mensa asiwa jibombari bangasu ala chindo yama ngana tangani kwa chikungo jipanda teneti kwa chima mamasa alitachala umbata ya baka wamba Marie Albertine so wakwa ambiko wako lango balusa andoni kumba ya chinde jifondo na piko nduko bila plasu kona kidanga data asiwa na ngu simo na jibwa vaka uku lungo kona kijuana gina mardi le 7 juillet donc puis aussi là c'est qu'il y en a quoi dans mon camion bicine d'appelé fadika passing wana que tambour en église baptiste gamaliel soit que mon boti uv n'a pas été bon à calcula dans une bête à somme à tout connu à camper comme asiwa dakba asiwa bangara asiwa chimangwa manjika wakula wamale yamale nana siwa isa Jean Magloire, asa tukasu chibi na meza zuko so ingala asi bongi bombari bria yalinga tenji kwa chi itaza babaza ndomede Marcus ingalu mingi na yachi masa barambo atenebalu warakwa na lango lango usetini zetilengwa dolu wakwa sugi biri na danga kumnotea na piko chukubila plasi kwa na kinanga data siwani mbumi nangada babalu dakwa Norbert na mbagi chungula asoma tu kwa nisu na zuni bea kamina pekoni jesu ya kiasi wa wani zulu alasa tu kwa suti bina meta zukwe tenchi zingo mwa wa 45 juti tatala wani zulu zungubu imi yoneta ateneba wani zulu zungubu imi yoneta alu wala ni kwa si zingo mwa na juane gina lapo suti kikiriki nanga daza si wani côté école préfectorale. Je suis agacé ou assez na magiti baloko na vunabasa tukasu ti binameta ati bongangulo bombari bongi na tangani kote ati kwati taracha la mungi ati tata la sele marwana balu wakwa na lango balu tani zaji fondo na piko kuti kobe na ndoko kobe la lasi atene biti kwa na jucha na biko kudon laso lasi biti kwa na kena langa data se wambi kase esne kichi buwali na terati li sejik baloko nila mbumbwe mbumindoni akabumbi kwa na ndoti chef de groupe Sili Lungona que du Chandenga Gida na pikona wa asiwa akambi Giswa kasi wangenindi asiwa Valentin Imere Jonas Babele Fakayon Voropal Munju ala sa to kaso bina meta siwa Sungo Tenji Mbumbu Kwati Akotala Stéphane Idorofio Swinga Nati Sebi Atene Bambumbu Tongasu na Langoti Lakuini Lalua Kwa kutabiju kwa ni ya mbumbu ya kitongasu kutambizi kwa chita cha Stefan Idorofio akeduti na lango ti lasu na 20h sedongo kwa na kejuande demain agwana ligi boali pika 26 sigochiloni Asi wandaos na kwecheche gi asi wandaos asi wandaule zumas shaibu asi wa onduma na vongila kongala kwa sa tukaso vuna be na chikwa kindaos onduma brisa sosi wa kwa lango balota tinza chi fo ndo so ndo chita na unzi na poko ndo kubila asi longo kwa na kijuande kina lango chi kekereke e pu be ni ya kijuande na anga dasa si wana poko chi marshi la kwanga Asi wa Mamadou Doke Yapana Butomo Ngwakuzu Bo Asi wa Bojo Ngana Kongiza Satu kwa Nitosu Ala kwa na Gubungu Wanangala Satu kwa na Vunabenshi Bila Meta Zokwete Enji kwa Chibabacha Itatala Bakara Mamadou so, Bakara Mamadou Eli Loke ancien chef comptable Ti kabine Fidu Kafrik Ateni Lungala Ningbe Ni comptable Ti Ika Galani consultant, si Badika, si Loa, quoi, l'ango balou, si l'on couti, c'est une fondation, on s'est amagé dans la communauté, si l'on a quoi, n'a joué, n'a quelqu'un qui s'y place, quoi, n'a qu'un anga d'alou, ani, n'a pas quoi, t'es quoi, bon garçon. Asiwa maju, asiwa yulu gaza, nambosi sina, asiwa nambosi nina, asiwa nyapele, gaza yulu, na funabe asa tukwasu, tenchi ya wazuchi bongi de kwa gambu la bebe hachi, tenchi kwa mama sala yulu gaza, Sara Nicole, susi yulu wakwa la mbalusa na miyombesini ya chufondo, na peko chi kubila, kutabichi kwa na kejuande kina lango, chila sui sana tukwasu, fati keke, kila isi andeni, asigina kwa na kati su, likichi buwali, aso amatu kwa niso na zoni mbe alimbi ya kambikona giswa kia sewa wangu namba gisa pike angale chibituka soa meza sewa chibongi na tanganikwe tenchi singwa kwa chibabata itachala wangu chelibe so menikete ya chulu na ki Gabriel lula ningbe ni prefeti baskoto Si nganati wampende, nungala nati ombomu, puke mbini reposanto ti baskoto, nati conseil national ti transition CNT. Alwa kwa su na lango balusi na ukuchi nza ti fondo icha munga konda pre, si teba kapasi ngo kwa na kijuande tonso la su viyata, 20h na nga data se wani, kekere ki isi ngo kwa na nda pre, tonga su si ala kisa kalakwe, nga... Asikiana d'abord na munga gumba ya sinda pobe a kapana tambo ambiti kwa asifazi munga kope kope kombite na kemwane nchi kuchulu ni pika 18 lege mba iki ala soa matukwani ya nba hapusu ndugu na sewani titene akamiga vundu nga salamata macha tenini asiwa maka asiwa mulumba asiwa mukumba asiwa Jiligban, Bambegi, Alasa Tukwasu, Tenchi Kwachi, Yapaka Maka, Suyoti Dungwala Ki Olo Tulu, Marie-Thérèse, Luwakwa, Nabiko Otalango, Akho Tinsati, Lengwa, Necha Munga Ushoti Lakwi, Toswa Sikangla, Tateneba, Tukwasa Bambumbri, Atamasa Zukwasu, Sengalo, Menika Paki, Oande, Sefande, Mene Kikita Kapasu, Sekina Yaninga, Nalango Tisingwa Kwani, Ndusa Soma Tukwani, Suna Zunbe, Rakima Pekoni. Asiwa dingu, asiwa singa, mobuna na mzuka. Na funabasa tukwasute chikuwa ni mamacha la mobuna bujita. Mbalu wakwa na lango mbalu sandunu gumbaya hachi tongasu chinze chilengwa su. Lasi babacha la mamacha isi tene mobuna bujita wakwa. Nilasi alasa tukwa nito su. Chibinamecha zukwa teba bumbi kwa ni na bimbo na pekochi hospital alima. Si mbumbi singwa wakwa na kituande kikiriki laposo. Akigwanda na ferme sana bwali asoma tukwana zuni ba kampikon ndamba tu kwa ni gito swa ki asi wa zuti, asi wa yomba, nzapa oko, fendiri, asa tu kwa ton su na vuna bete nchi, kwa ti paka zuti, ube asu ki le don jona meri, si wa kwa la lango balusi la gombe ati, balusi la miyombe, namba iti upita kominote, na piko kubela, nango singo kwa ni ya kedushi, na lango ti kikere ki ikuta biti kwa na ke lasu, na nga tasa si wana piko komisa hachi wichem, donka asoma tu kwa nisu, na zoni beta la hala kwa ki nga na piko ni, gina ndo chitu kani to suda si ikaba chi ya tu kwa chala onzi, kuzu kapa ni peko peko mite, mimu singila na asu kwa yo.
1: Radio Ndikiluka, Adufade, Apeko, Tia, Tokwachala.
0: Ato kana unzi ya wananga mzufa nga nga chiko doa ukete peze nga swali mineto nswa chitene iluchima kwa singa swa tene angi na ndawo aiswa ya tena pa nso sizwa kisa nangu isu kutukutu wa kubu wa mwashe on
1: Radio Ndikiluka angi na ndawo
2: Mais papa biscuit.
0: Ala mawangu ni tonso wewe tonga na pana kida hawa gala na njazi kwenye na kutu kutu chala inyesala ni biti sara antuka imu singila mingi ya ye katoswa ndo dafonde kiluka kitene inala ikena ligeti mena mozo kotonga su tomunga limi nga wasi kwa singa soa ni biti ga ni biti tene ya izana la salamani kwa singa nando dafonde kiluka aunja we ikena ligeti mozo ko Mr. Pong nando dafonde kiluka dafonde sira na chima ingo

da fondi ke luka unzi to so ke te pema mo zo ko so va de tene a zankia na betsa la soko si ya ke manga i surtout ke ta mo ngi bande bisu si na bage tlinga ke tongo mbila ndo tene ti a zanga sisi ya ko tabu mcha dingo ya kawa ra cooperative su na bage tlinga ka